0: kwamene naho olwanzo ngaluka bekawoko bange abapatro abakaliabi abatsweka ngiroko TID iwo wawotra a ner abali umwisale robolako kanyihungeyo abrasta bonk nabo Gregoire Muhima abu Juliet abu penda kwao jovial tereka Lwanzo Kiondo ateno riasere Kimbulu Mungundia atia makandra bando balenga bano atie kasereka Masale Justine e Mungundia atina kia kimwa meni Edwige awa so president we soko yemu mbere kamate e yeho uli musoni nema musoni kalibwe nema soko yemu mbere kamate e yeho uli musoni nema musoni kalibwe Neema. Hello. Mutima mama Neema. Honorable Neema.
1: Mutima. Na makere na mira waina kwa mutima.
0: Na aliyo ka ene ayo wapo tawa. Abuka troherio.
1: Mulio kwa mutima.
0: Ayo ne honorable Neema fej. Vomi ko owe kitatumba. Oyo naye akatuhukira kumana mama Neema owe butahera. Neema. Sherite hibo koshongo lubedi. Mtatienda. Mubebu bebula. Mubebu bebula. Anono honorable. None honorable ati aba honorable busi bari ko mutema ati bolobolo koko ba auditere abe chondo bolobolo kuejene a ter come c'est la mort ni bua mbesa e ukaha ya kungahe Echikana salati ya tu Tuliatia hao Ya tere kome Selamor Nibu ambavyesa Euka haya kungahe Echikana salati ya tu Tuliatia hao Sumbakali chili chabandoba sate kuko